Manda me bie zatong ge tian de. Sue me zhong ge zhe ge zhu bie bie da ji. Nian jie yong jie jie gu ki. Yong si qiu bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bie di mi li xie yin yin yin na. Qie jie tu zhe gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Fu wa

ninje duje tongpo chorwi tu le me samje towa ralti de chagi tadu onpyun zanje de long ti yong che ta pu sawa xie